0: The Regina Chelli in Esa language.
1: Veniera,
0: Bia Omo, Bia Omo, Bia
1: Omo, Bia Omo, Bia Omo, Bia
0: Hallelujah.
1: Andi weso na amwe keori.
0: Hallelujah.
1: Ibi amwa kiri barobigyo kata khe.
0: Hallelujah.
1: Mi ose no bla ewa.
0: Hallelujah.
1: Adu je wa angu kwa maria no amyo kwa.
0: Hallelujah.
1: Andi ibi amwa kiri pano se je.
0: Hallelujah. Jawi, oe bia lema, obono sunu kwa ano se mye. Ne bia lema, ni Jesu Christi. Nareho, jako newe, rema. Ubono si mariano oi, no amyo kwa, ima si nami mogo, iye dede mene. Ubono si Christi ye ni biyayama. He said,
2: Agera, biyomo, biyale mino kiali.
1: Bonu ka ye ke osoe, bonu ye ye niya, hiro wa ya ye ge ge biya gidi wise.
2: Agera, biyomo, biyale mino kiali.
1: Bonu ka ye ke osoe, bonu ye ye niya, hiro wa ya ye ge ge biya gidi wise.
2: Agera, biyomo, biyale mino kiali.
1: Bonu ka ye ke osoe, bonu ye ye niya, hiro wa ya ye ge ge biya gidi wise.
2: E biyale mandewa diya.
3: Biyale diya.
2: Urepano sunubla. Never dare give me era, biomo, biomino,
3: he said.